0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermine.
0: Elvine.
2: Bok Ermin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali podovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher.

0: isteka zaliha.
1: Puštamo hitove non stop. Ti radiš što ti moraš, mi radimo ovo. Otvoreni samo hitovi.

0: Dobro jutro u 7 sati i 9 minuta.
1: Dobro jutro.
0: Reci našu jutarnju mantru, u 7 se ne dam, bit će ti lakše za nastavak ovog dana. Halo.
2: Dobro jutro, cijelu noć kurim temperaturu, zašto sam posao, ali u 7 se ne dam.
1: Aj.
0: Ništa, antibiotici, samo u 7 se ne dam.
1: Kad čujem bolest i posao, nije mi dobro.
3: Jutro, odrađena smjena juče od 6 do 8, danas idemo novim tempom, od 6 se ne dam, pitam se dokad.
1: Ale, dok ide, ide.
0: Ovo je mimo rubrike, u 7 se ne dam, ovo je u 6 se ne dam. Neka.
1: Možemo i s tim nekada.
0: Evo je mala poruka sa WhatsAppa.
1: Dobro jutro, kaže nam Stef. Za u 7 se ne dam... Mama je u pitanju. Od mog mališana Lijama, ali javio se i Lijam. Imamo i Lijama.
0: A i Lijam je tu?
1: Pa Lijam je isto tu.
0: A, čekaj, samo malo, ja sam
1: zaspao. Čujemo mi Lijama.
0: Lijame!
4: Dobro jutro, idem u školu i ne da bi se i u 7 se ne da.
0: Ajde.
1: Tako je, tako je, bravo.
0: Nadam se da ti je malo lakše kad kažeš u 7 se ne da. To bar mi mislimo da je, pa probaj. WhatsApp 0914003355. Ovo je Miley Cyrus i Flowers. We

0: James Hype, More Than Friends. 7.23, dobro jutro, Vedro, neka Sandra ovdje.
1: Dobro jutro.
0: A, Liga prvaka.
1: To je to.
0: Ili Svatovi ipak. Sjećaš se kad sam jučer pročitao poruku od frenda koji mi je poslao poruku u noći sa subota na nedjelju da je u Svatovima i da svi traže kuma jer kum je otišao piškit u kukuruze i nije se znao vratiti nazad iz kukuruza.
1: Da, došla je zanimljiva poruka, netko je bio na toj svadbi.
0: Čekaj, netko s te svadbe se isto javio?
1: Da.
0: Ozbiljno?
1: Da. I neka legenda se javila i pričala isto o svom iskustvu kad su se fino nalizali, proveselili. Vratio se doma bez majice, čarapa.
0: A to je to.
1: A prijatelj se izgubio, što je najbolje od svega, živio je samo ulicu dalje od njega. Tako da na kraju je završilo time da su zvali policiju da ga odvede doma. To jest on si je zvao policiju da ga odvede doma.
0: Ako nije tako, ja bih te pitao jesi li uopće bio u svatovima.
1: Tako ja bih rekla isto, jako dobra priča.
0: Samo da otkrijem kraj, kum iz ovih svatova koji se izgubio u kukuruzima je pronađen. Čovjek je samo malo otišao preduboko u kukuruze, nije se znao vratiti nazad. Pronađen
1: Bogu,
0: je, sve ok i živjeli su sretno za uvijek.
1: Nadam se da će za neki ročkas dobiti kompas za kukuruze. No.
0: Nego, priča mi o svojim dogodovštinama iz svatova. Sanja ima jednu priču. Sanja.
2: Dobro jutro. U našim svatovima šogor je toliko radosno ovoga plesao i zabavljao se da se u jednom trenu popiknuo, pao pod noge bendu i tamo na neko pojačalo na nešto, razbio arkadu, tako da se svatba prebacila na hitnu.
1: Kak je priča krenula kad je krenula reći ja sam se češ popiškio.
0: Ja sam se isto malo nadao.
1: A on se popikao.
0: Dođe po dečkama iz benda. Dečki! Tuširanje.
1: Gle što mogu napisat.
0: A basista viče, šaraj malo Miki. Daj mi svoju priču iz svatova. WhatsApp je 0914003355. Uključi se, budi dio jutra uz Otvoreni. 7.25 je nazad na hitove i Dua Lipa, ovo je Training Season.

0: Jonas Blue, Fast Car, dobro jutro, 8.25 je, Vedranika Sandra ovdje.
1: Dobro jutro.
0: Zanimaju nas tvoje priče iz svatova, dogodovštine. Livija nam se javila s porukom, Livija je rekla: bila sam istjerana iz svatova s 500 ljudi. Mi ne znamo još uvijek razlog zašto, stvarno nemamo pojma. Livija je obećala da će nam se javiti nakon sastanka, ona je trenutno na nekom sastanku.
2: Tako je.
0: Sad, što mislite, zašto bi Livija mogla biti istjerana iz svatova s 500 ljudi? Ima puno poruka, ima puno pokušaja. Kas, daj, molim te, pusti poruku sa svog mobitela koju si privatno dobila.
1: Ima puno, da, već i privatno su počele pristizat.
0: Daj, prisloni mobitel na mikrofon.
1: Evo, ovo je došlo na moj Instagram. Evo sam. Martina? Aha, pardon, čeka, ajmo je plaćat.
3: Sad. Ovo je prvi put da ti tražim da iskoristim svoje konekcije na radiju. Naime, ja moram ići na neki sastanak, a sad sam vas slušala i jako želim saznat zašto je Livija otjerana sa svadbe, pa mi please javi.
0: Gle, ne znam.
3: Nadam se da si dobro, by the way.
0: Gle, ne znamo.
1: Nema vezi, znaš.
0: Ne znamo ni mi.
1: Ne znamo još ni mi, ali evo, čim saznam, svima ću vam javiti. Čim saznamo, svima ćemo javiti.
0: Evo jedan pokušaj, evo jedna teorija.
4: Pozdravček svima, koliko vas ima, Dubravka je. Pa ja mislim da je ona bila izbačena jer u pojedinim svadbama postoje takozvane maškare, to su ljudi koji se maskiraju nešto i upadnu na svadbu i ono kao poslije ih ko fol izbace. Eto, mogućnost je i ta. Lijepi pozdrav i ugodan dan.
0: Moguće. Ovo mi zvuči kao nešto skroz logično i lako moguće.
1: Moglo bi biti to. Što ja prvi put čujem za takav, jel?
0: Zašto je Livija izbačena iz svatova? Imamo teoriju da je jako loše pjevala, da je jako loše plesala, da je, ne znam,
1: bila bolje
0: otrovala kolače, zasjenila mladu.
1: Zasjenila mladu.
0: Možda je rekla, znaš ono kad pita ima neko nešto protiv u crkvi, onda svi šute, možda je Livija rekla: pa zapravo, kad već pitate...
1: Lagano, za uho i van.
0: Ovo je moj mali popis koji sam napravila. Ovo je jedan PDF sam pripremila sa 128 stavki. WhatsApp 0914003355. Što misliš, zašto je Livija izbačena sa svatova? Mi ćemo javiti razlog čim ga saznamo, obećajemo.

0: pokvareni. Show me the...
1: Jajmo, zovite! Nikad više se nisam vesela špeceraju, znači bolja za životom.

0: Heaven I Run, ovo je Otvoreni jutro. Vedrana i Kasandra tu, 8.35 je.
1: Jutro, dobro.
0: Zašto je Olivia izbačena iz svatova? Malo prije nam se javila Olivia, koja je rekla da je jedno bilo izbačeno iz svatova, ali ne znamo razlog zašto. Stvarno ne znamo. Daj svoju teoriju zašto. Halo.
2: Bok, ekipa Marko ovdje. Ja sam bio na jednoj svadbi gdje sam bio pozvan od strane roditelja mladoženje. Niko nije imao pojma ko sam ja, čak ni roditelji, jer su stvari, oni zvali moje roditelje. Bio to jedan veliki blam koji nikad neću ponoviti. Možda je Livija bila pozvana od strane njenih roditelja, a roditelja mladoženje, pa roditelja roditelja, i niko nije znao ko je ona i ona nije bila dovoljno uvjerljiva da objasni ko je šta je. I zbog toga je izbačena. Eto ga, jedna od teorija. Bok!
0: Kako moguće? Zbilja nije nemoguće.
1: Isuse Bože, ovdje ima jako dobrih priča isto. Ima jako dobrih priča. Slavko ih je poslao stvarno...
0: Ček, Slavko bio izbacivan iz svatova. Opetovano.
1: Slušaj dalje. Radim kao organizator vjenčanja, pa sam stvarno svega nagledam. Evo jedne. Na jednoj svadbi oko ponoći nestane mladoženja. Nakon 20 minuta nađu ga u autu ispred sale. Bos, kravata oko glave i jede burek. Kum ga pita, brate, što radiš? A on, razmišljam jesam li spreman za brak. Uđe unutra, uzme mikrofon i kaže, dragi gosti, odlučio sam da se večeras više ne ženim.
0: Nemoj zezat.
1: Tišina, pa doda. I jer sam se već ženio prije 6 sati.
0: Aha, kako kreteno.
1: A što se tiče Livije, možda je istjerana jer je nosila ili bijelo ili šampanj boju, jer se slična situacija dogodila i na jednoj svadbi, plus na jednoj je žena ženu zalila sokom od naranče da više nije u bijelom.
0: A mislim, to stvarno ja moraš biti lišen ikakve ljudskosti, da stvarno istjeraš nekog i svatova jer nosi bijelu boju. Kao znam da se kao, ali ona, daj, ajde. Daj,
1: molim te.
0: Ali dobro, jedna dobra poruka, neko je napisao kao možda bila pozitivna na COVID, što je moguće. Premota je 5-6 godina unazad, svi smo poludili od toga, to je isto opcija. Ja jedva čekam da se Livija, inače Livija je sad na nekom sastanku i obećala nam se javiti zašto je istina, mi je shvatila čim taj sastanak završi. Tako da, please Livija, daj, vrati se ozbiljnim stvarima, javi nam se zašto si istina, mi je shvatila. Možeš javiti nam i ti svoju teoriju ako imaš WhatsApp 0914003355.

0: Love Generation i Bob Sinclair na otvorenom. Dobro jutro. Na iglama smo, pokušavamo saznati zašto je Livija jednom istjerana i svatala s 500 ljudi. Iskreno, nemamo pojma, čekamo da nam javi razlog.
1: Dobili smo poruku od Zdravka koji kaže: pozdrav, ovo s Livijom je postalo toliko zanimljivo da je bolje da ispadne dobar, šaljiv, zanimljiv razlog. U protivnom, bolje da živimo u neizvjesnosti zauvijek. Slažem se, Zdravkom. Slažemo se.
0: Nadam se da nije nešto ilegalno, da nije zapalila salu.
1: Gle, ili... mi ćemo prvi dobiti poruku od Livije.
0: Da, vidjet ćemo.
1: I onda ćemo procijeniti.
0: Ako kažemo.
1: Ako ne bu vrijedno, ma nećemo vam ni reći.
0: Evo. Livija, ako je neki blesavi glup razlog, gasimo rad i idemo doma ti ja prije kraja.
1: Nikakav pritisak, Livija, nikakav pritisak.
0: Čim se Livija javi, izbacit ćemo to van, da možemo odahnuti sad na zašto je Livija jednom izbačena iz svatova s 500 ljudi. Dobro jutro!
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa. Spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. 50

0: Robnih zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, situacija trenutna u prometu i dalje slična, dakle nekakav predmet je i dalje na A1 i između čvorova Zagvozd i Ravča u smjeru juga, tu smanjite brzinu, a stigo nam je i poziv od Hrvoja.
2: Otvoreni, imam pitanje za vas, odnosno dajte saznajte, s obzirom da je štrajk busa tramvaja, da li se sad onda auti smiju voziti po tramvajskoj pruzi, odnosno po žutoj traci? Hvala.
3: Čisto sumnjam.
1: Sumnjam.
3: Čisto sumnjam.
1: Tu smo na 0800.
4: Čekaj, Dario Topić je uletio. Čovječe, imaš neki problem, evo njega.
5: A? Dobro jutro.
4: Tramvaj, pruga.
5: Čuo sam pitanje.
4: Kako si uspio tako brzo ući?
5: Čuo sam pitanje iz prometnog centra. Malo
1: tu je, odgovor je na vratima.
4: Odgovor je naravno, ne. Naravno da ne, dobro. Čekaj, možda možeš pomoći sa idućem, Hrvoja iz Zagreba i dalje postavlja nešto.
2: Danas su jako velike gužve, jučer nije bilo, bar na mojoj ruti od Novog Zagreba, odnosno od Arene do Zapruđa, je jako velika gužva bila i kaos je i dalje. Tako da ne znam zašto danas je, a jučer nije. Šta se desilo?
4: O, fra, odgovorim na to.
5: Bila je neka prometna nesreća na aveniji Dubrovnik.
4: Dobro, ako si takav frajer, zašto je Olivia istirana i svatova? Ajde, frajeru.
1: Ajde, sad.
5: Opširnije u sljedećim vjestima.
1: Maca popapala jezik.
4: Se snađe, momak, ne možeš ga izbiti. Thanks, Dario, čujemo se u vjestima za 10 minuta. Nazad na hitove. Usput budi rečeno, 750 eura ovog jutra se čeka na otvorenom, ako nam se na mobitel javiš ispravno sa otvoreni Show Me The Money. Ovo je Hozier, Too Sweet.

0: Bombeo, Havana, 8.56. Dobro jutro. Ne mogu vjerati da se ovo događa upravo. Dobio sam mi poruke privatno na WhatsApp od raznih friendova koji svi pišu isto. Daj, please, javi zašto je Olivia otvorena, istirana iz svatova, ne možemo slušati, moramo ići voziti djecu u bolnicu, ovo ide u školu, ovo ono. Ne znam. Ne znam zašto je Olivia istirana iz svatova, samo znamo da nas se malo prijavila s pričom, da je potjerana iz svatova. Ne znamo razlog, čekamo da nam javi. Ali ima puno nervoznih koji sad slušaju.
1: Ima, Davor je jedan od njih, kaže, vozim autoputom za Veneciju, tako mi se piški, ali ako stanem, strah me da ne propustim zašto je Livija izbačena. No ako je to Livija koju ja znam, bolje da stanem.
0: Ček, ima više Livija koje su izbačene iz svatova.
1: Ne znam ja.
0: Bože, Davore, dragi, što se događa? Davore, stani slobodno, piškit, nije zdravo za mjehur da toliko trpiš, mi ćemo to svakako ponoviti više puta, jednom kad saznamo zašto je Livija istirana iz svatova. Piški.

0: Sad je 9 sati i 19 minuta, jutro z otvora i slušaš, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Malo prije smo zvali Emanuela u Čakovec, nije se javio i propustio svoju priliku za doći do 750 eura, što znači da je nagrada za otvoreni šovin vani upravo porasla na 1000 eura. I to radimo danas kroz cijeli dan ovdje na otvorenom. To je jedna stvar bitna za napomenuti. Druga stvar bitna za napomenuti je da smo došli do Livije.
1: Jesmo, i do njenog razloga.
0: Livija nam je otkrila razlog zašto je jednom bila otjerana sa svatova, u kojima je bilo 500 ljudi. I reći ćemo razlog u 9 sati i 30 minuta, znači točno za nekakvih 10 minuta. Jedva čekam. Nisam ja pročitao još do kraja. Dosta je suluda priča, obećajemo.
2: Slušaš jutro uz otvoreni.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Dragi, sutra imaš sastanak ujutro?
5: Da, u 9.
4: Ideš li po klince poslije posla?
5: Naravno.
4: A za vikend putujemo?
5: Ma sve je spremno.
4: Znači, opet smo u ritmu.
6: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Grandland, Fronteru, Moku ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
7: Tvoj Opel, tvoj ritam.
8: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline, Gauda ili Edamer, 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent 110 pranja 6,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.

0: Chris Cross, Amsterdam i Queen of My Castle. 9.31 je, ovo je Otvoreni. Dobro jutro, Vedronika Sandra tu.
1: Dobro jutro.
0: Malo prije nam se javila Livija koja je rekla da je jednom istjerana iz svatova s 500 ljudi. I mi zadnjih sat i pol pokušavamo skužiti zašto se to dogodilo. Ima jako, jako dobrih vaših pokušaja. Od toga da je došla obučena u bijelo, od toga da je... da nije bila pozvana u svatove, da je bila pozitivna na COVID, svašta nešto.
1: Da, Livija nam je bila na sastanku cijelo ovo vrijeme, ali javila se i poslala nam je svoju priču.
0: Ima dosta vas koji sad čekate razlog zašto, između ostalo dobili su poruku, neko kaže šetam psa sa slušalicama, ne želim ništa propustiti.
1: I Matko je poslao, ja stavio slušalice jer sam znatiželjan, sad po dućanu šetam sa slušalicama, došao sam doma, žena pita šta će ti slušalice. Tako da, ako smo spremni za priču.
0: Ovo je priča od Livije. Evo zašto je Livija jednom istjerana iz svatova
1: ovako,
0: u kojem je bilo 500 ljudi.
1: Imajte na umu da se ova svadba odvila pred dosta godina.
0: Pred koliko godina?
1: Ali i 20. Danas bi bila ista situacija.
0: Više od 20?
1: Više od 20.
0: Ok.
1: Kaže priča. Mlada je imala vjenčanicu gdje su gola ramena i pola leđa. Preko ramena je imala gornji dio koji se odvaja, ali mi je dala da čuvam dok ne krenu u crkvu. Mi mlađi smo otišli u kafić koji je u drugom selu i ja sam sa sobom ponijela njezin gornji dio, a njoj sam rekla da nas zove prije nego li krenu u crkvu. Nismo znali da tamo nema signala, ona me pokušavala nazvati, ali nije uspjela. Mi se vraćamo kod mlade kući, čitava kolona stoji i svi nešto nabrijani. Ulazim u dvorište, mlada plače. Dolazim do nje, nisam ni stigla pitati što je bilo kad su počeli vikat na mene. Nisu mogli krenuti u crkvu jer mlada nije imala gornji dio da pokrije ramena i leđa.
0: I zbog toga su ju potirali svatova.
1: Živote. Pa da, sad, nije mala stvar.
0: Pa nije mala stvar, ali nije Livija toliko baš kriva u ovoj cijeloj priči.
1: Sad se pokušavam sjetiti, mislim da sam, i to mi je bilo fascinantno, nedavno u nekoj crkvi vidjela...
0: Crkva ti da...
1: Da imaju
0: tako
1: to.
0: Je, da, crkve sad u zadnje vrijeme imaju kao nekakve...
1: Te pokrivače.
0: Neke pokrivače, nešto...
1: Boleriće, nešto,
0: a nešto
1: što
0: sitno,
1: to je.
0: Nešto prozirno, onako tek toliko da neko stavi na sebe.
1: Sad
0: tako
1: mi zvoni
0: da se
1: po
0: da
1: glavi.
0: To spasiti.
1: Da, jer eto, isto, dan danas Bože nije dragi. Drugačija situacija.
0: Šta nije niko mogao dati neku Adidas trenirku
1: pa
0: da si stavi bilo šta na sebe? Neki sako muški.
1: Bilo
0: doslovno
1: što.
0: Se dalo spasiti, a ne tjera ženu i svatova.
1: Za smeće, nebitno.
0: Totalno bez veze. Totalno bez veze. Mi smo za Liviju, pravda za Liviju.
1: Pravda za Liviju.
0: Livija, evo, sud je odlučio, ovo je presuda, Livija je nepravedno otjerana iz svatova.
1: Tako je. Livija, mi smo uz tebe. Nema veze što je prošlo već skoro 30 godina ili koliko već. Mi smo uz tebe danas.
0: Livija, ako ti šta znači, evo, hrpa poruka za tebe stiže na našem WhatsAppu. Svi kažu manje više isto. Pravda,
2: pravda za Liviju.
1: Da, sviđa nam se ovo.
0: A ništa, idući put kad idete u svatove, imajte neki sa kojih sa strane da ne bi bilo opet dobra priča za radio 30 godina nakon toga.

10 i 12. Dobar vam dan, ovo je Radno vrijeme, dobar utorak vam želim svima, Lucija s vama, u nadi da ću biti danas dobra suputnica kroz radni dan, kroz vožnju, kroz sve obaveze koje se obavljaju evo utorkom. Nekakav plan je posebno kurirana glazba za utorak, samo kratko malo što nas čeka je najveći, najnoviji od najvećih, recimo gospodin Timberlake, pa onda ovaj Feel Good, Amy McDonald i This Is The Life, neke nove stvari, Stella Lefty, Boston i neke malo ovako opasnije, kao recimo nova Miley. To je sve, to je dio samo onoga što nas čeka danas. Između ta četiri odabira, na lageru hitova imamo, ovo su Hertz i Purple Disco Machine. Dobar dan!

Cinco je Little Miss Mix, Reggaeton Lento, 10.34 je, dobar vam dan, dobrodošli u radno vrijeme, dobrodošli u utorak 29.9. Još nam je malo ovog rujna ostalo i ništa, stiže nam listopad, ovako za danas. Zanima me, želi li netko usisivač i to robotski, koji ne morate ni dirati ni ništa, samo ovako preko mobitela, napravi mi to, to i to, mapiraš cijeli stan i on odradi sve sam. Zvuči sjajno i ja imam jedan za danas za vas. Robot Kerher, robotski usisivač. Situacija je ovakva, ja ću vam u jednom momentu dana dati jednu rečenicu neke poznate osobe, osobe koju sigurno znate i morate samo pogoditi tko je to po toj rečenici, a ta rečenica će naravno biti izgovorena robotskim glasom. U tom momentu šaljete mi poruku na WhatsApp na 091 403 355. Samo morate pogoditi o kome se radi. Simple as that. Ako vas nešto više o tome zanima, sve je na našem webu otvoreni.hr.

0: Ovo je Cameron i I Believe u 14.21. Bok, malo prije sam napravio lažan poziv za igru otvoreni šumbi, da mani stigle su tako dobre poruke. Malo se krivo osjećam, samo malo. Jesi normalan? Već sam krenuo lovice za džep. Čemu to? Samo mi, što mi srce nije preskočilo. I Tomislav?
1: Već sam u autu viko, pa je moguće da opet mene ne zovete?
0: Ups. Iskreno, bilo je malo zabavno, ali obećam neće se ponoviti. Opet je šala.
2: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni. I senator HR.

0: od najvećih
1: Davore, Davore, doga ti se pozlatila
0: do najnovijih.
2: Majstorski gol Martina Baturine.
0: A da, tako i mi sviramo hitove. Otvoreni samo

Pjesma puna ljubavi. Sjajno, David Guetta i Sia. 15.46 je, 1000 eura u Šparu čeka možda baš tebe, svi detalji su na otvoreni HR, možda uskoro zovemo, možda sad, možda malo kasnije, ali u svakom slučaju prije 18 sati.

0: lagodno.
1: Dragi, sutra imaš sastanak ujutro?
2: Da, u 9.
1: Ideš li po klince poslije posla?
2: Naravno.
1: A za vikend putujemo?
2: Ma sve je spremno.
1: Znači, opet smo u ritmu.
3: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Grandland, Fronteru, Moku ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
4: Tvoj Opel, tvoj ritam.
5: Kuha sprema.

0: najvećih.
1: Ja jako sam sretan i nadam se da ste svi sretni.
2: Do najnovijih.
3: Došao ovdje samo da napravim veliki rezultat.
0: A da, tako i mi sviramo hitove.

0: Llorar.
1: Od najvećih.
2: Ja jako sam sretan i nadam se da ste svi sretni.
1: Do najnovijih.
3: Došao ovdje samo da napravim veliki rezultat.
1: A da, tako i mi sviramo hitove. Otvoreni.
4: Tvoj

0: lagodno.
1: Iza svake nove prilike za učenje stoje ljudi koji znanjem, iskustvom i predanošću mijenjaju obrazovanje odraslih u Hrvatskoj. Već 20 godina zajedno gradimo kulturu cjeloživotnog učenja. Odvažite se i vi. Uključite se u jubilarni 21 cjeloživotnog učenja od 28. rujna do 4. listopada. Gladni znanja, žedni znanja. Pronađite nešto za sebe na cjeloživotno-ucenje.hr. 21 cjeloživotnog učenja. Jer učenje nema rok trajanja.
2: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

Ovo je Michal Schulte. Beautiful Reason, ovo je Otvoreni. Ako ti broj 1250 nešto znači, onda nadam se da imaš svoj telefon jako blizu.

Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih Afrika, to je moj hit. Do najnovijih.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni

0: strateška zaliha.
1: Sunčano sutra u cijeloj Hrvatskoj, ponovno temperature vrlo slične kao i danas. Ovo nisam pročitao, ovo znam na pamet, na ekranu mi je Španjolska Hrvatska, ali već gubimo 1-0. Otvoreni. Filip tu, ovaj večer uz Otvoreni. 1-0 vodi Španjolska od druge minute. Lamine Yamal nam je ubacio jedan. Nadamo se da neće više ni jedan. Ajmo, vatreni, sre.

Ovo je Teddy Swims, Bad Dreams na otvorenom. Nema toga što ovaj glas ne može otpjevat. Na MTV-u neki dan posveta je bila George Michaelu, više izvođača. Teddy Swims je otpjevao Careless Whisper. A, jako dobro to zvuči ako želite poslušati ili pronaći na YouTube-u. Olivia Dean sad na radiju, ovo je So Easy.

Chris de Sarandi na otvorenom, ovo je Good Old Days. Malo iza 21.30. Danas je inače dan policije, pa znam da vas ima noćne patrole i to. Sretan vam dan policije danas. Svima koji ste u policiji, na terenu, koji niste na terenu, koji ste u MUP-u. Sretan vam vaš dan sa otvorenog radija. Drago mi je. Danas sam dobio od MUP-a inače jednu poruku, pa sam mišljio, šta sam napravio? A samo mi je napravljena osobna, tako da, dobro, sve ok. Inače da, provjerite si koliko vam vrijedi još osobna, ja sam isto bio malo iznenađen kad sam saznao, o ne, ja moram novu osobu. Ako ste slučajno u noćnoj policijskoj smjeni, patrola, uživajte, želite znati koliki je rezultat, a nije dobro, 2-1 je, Beljo izjednačio bio nakon onog prvog pogotka Jamala. Trenutno je to opet, znači čim je izjednačeno, nerješeno, odmah Španjolci zabijaju, ne daju nam ni dvije minute da bude takav rezultat. Evo sad smo ušli u minutu produžetaka još, za, to je sudačku nadoknadu za prvo poluvrijeme, tako da je to. Nadamo se da će dečki, ako ne uspiju sad izjednačiti do kraja ovoga, nadam se da neće primiti još jedan. Bila je sad jedna još dobra šansa Španjolaca. Držimo fige vatrenima i u nastavku uživamo hitovima Oliver Rodrigo i Good For You jako brzo. Moskena, Rhythm Unknown i Martin Garrix, Ed Sheeran. Ovo je Repeat It.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.